bini atekal ñu rob bini oña oña ki ci ko cione ya joggi jokena doki gumu do do jegi rombi kwen ke wutti ma papa ti tapa tapa kome ma wile ya jokuno o tie o tie yow ki sayu tut me ya assembly tete la reverend francis a boy kero kunye merelong wela do amul wogi wel ma warbi ro wana bo pito gonga juda munu ta wang maruti mp